0: тусарнаартууллу иссарнерит атораат наггатаа сумикки
1: пиансоорлум кану иллипсум киллиппугут
0: уанга ниарунарпу
1: аа
0: уамарлу иллима
1: уатасса аа тустуллимаагалуорпут но аёрсимангиккалуорпу
0: саюн кисинаюнгила ила иммериппут
1: иммериппут имампингуарпут такорсоортаан такуа
0: иммериппут
1: таарам уна тунке иммерпаат
0: иммерпарпут
1: иммерпарпут
0: таарам иммериппут сорлу имерусуппут имма фистерусуллут танукас аторнеқарсинаасарми
1: апингуллэ
0: апуам кингуллиутеқарпунга
1: кинувоқ
0: му наа деси кинувоқ таарам сорлу куутиму амма Ja, da war man kindlich. Wie die Wichtlutik?
1: Sie müssen auch mit die Wichtlutik. Mit die Wichtlutik, da war man mit die Doch. Da immer. Auf Frau Doch und immer. Genau.
0: Mit die Wichtlutik?
1: So.
0: So. Sie und da immer.
1: No, sie und da immer. So.
0: Mit die Wichtlutik, mit die. Mit die Doch, sie und die Mini. Ida, midi wislutik angoram. Tässä mitä anattafilia kusain ajomutakam. Midi wit. Yes, Henri.
1: Yes.
0: Kanoma tässä.
1: Tässä.
0: Akojana. Pites, nuen nostunnatum, pita kadopunga.
1: Issipa jo.
0: Pites imakami. Amma. Tämä tarttami, sorsu, pingasun sakumassitisimä, patai, madun arsalinnik. Ta am apqissinnaasaratsiutaanna soorlu atuisoq atuisutsaa tullinngukkian kisima
1: no a
0: sipayu una oqaluttoq tassam oqaluttoqtilartarpagummi laamma atugassat ateqarami anaana illi tisseqineq qanoq imaqarpa
1: anaana yun halfiarsiliisussartaamanikkut sanaateriasaarakku erina piareeqqasut lalalaartagara Das ist nicht so, dass ich auch da bin. Lele Larve, ich habe auch so erinnern, nur ein Nahen Arme, Revier, schon an erinnern, da. Das ist nur da, da. Und da ist so, die Dame auch alles an. Ich hätte auch noch dumm, dass das so ein Dunge zu lernen, gut, da. Gott, du die Erbunge, halb vier, sie die mit. Und nur dann am Abbibber.
0: Ja.
1: Da am Mobilien, die Modern, und das sind am Erbeslang, ich kann auch nicht sagen, Tunnin niinku vaatteena, missä knipiin on
0: tämä
1: idetään niinku luona siistikko osso. Tämä on immunnan silu. Oku, agia ojo osso on kello mikinä, mikinä tää.
0: No.
1: Tämä tuotu.
0: Nyt on tunga saattu.
1: Suu. Tuotu tohkallettu pajukamia tämän. Nuonna olisi soppaa. Nuonna on kallittaa opasi pohsuun.
0: Nuonna olisi soppaa. Isti pajuk, apakit, kisima, atulokpan.
1: Anana, isti sakinak.
0: Takannam.